0: Jenny, pece Jenny, uni pece Jenny, fan girar pari da fondo. Ni pece Jenny, ni pece Jenny, uni pece Jenny, ne, fan girar pari da fondo.
1: Tsopano tikupatsirani sewero la nzeru nkupangwa. Muto sewero la thulalero. Piringu piringu ngwanjuchi ya kuluma ndiye yako.
2: Talima ya mulipo pasiriku. Mama.
1: Ndiripo.
2: Kodi msema kale kutali.
1: Nanga mukuona mbuzi. Nditele. Ndeka ndakuzanu kuti kodi simunga nditembere wanchito nyamata. Ndeka. Ngani nande ata uko kwati.
2: Ngani mene ndakhala ndikuiganizira kuyambira kale kale. Kodi ine ndikalemba wanchito akakhala wamphongo. Ine ndimganizira zotani.
1: Nsinkwanga uno munga.
2: Ndikalemba so wanchito. Na kalaso wankazi. Inuso mundi ganizira zota.
1: Wankazi. Mamuna saka lamba. Ni kwanduri mutani. Muko zole mbongo. Inuyo. Ndukudziwani. Sizi ngateko utipa kalonji runkazi. Komo mbongo. Wadzaka mwina tuwentecha kututazita kutani. Kugwira kukonzo tsiri rambeuzi. Ipalipe vuto.
2: Ineso pama ndipweteka nipamene bobo.
1: Kungo
2: gani zira pamene ipopo? Chifoma gani zoka ndi amena mativuta anthufi.
1: Nsinku wanga nguwa kukuluru.
2: Hei.
1: Ale mbani mzindi zizi.
2: Tima ziwa nditu kuti ziribe pensioni kwa maai nditu. Hei, ntima yuma apoteka.
1: Hai.
2: Hai, tisangalale koposa chifojoti inuyo kumundaku. Muna esesa nditu galauza, makonza konza. Ndinafika kumundako ndakaona kuti iyai zitsamba zonse madulisa ndi anyamata kuja sitipa uno bwino
1: aiso
2: kumene kuti mati ndiye kukhala
1: ine waine kukuthokozana munanga kuti tsiku limene mudati ndikubwera ndipo ndakhala ndiwauza anthu andukadikirira pa depot ndikadikirira awona titatulukira limodzi ati vena matero azibambo andibwera aiza vuta. Koma sinu ya limba. Mugati ndibwera.
2: Ndibwera. Zandivuta.
1: Koma inuyo, sisi kufuta. Kwa ineyo, ndito. Ineso ndakondo wakwa mbili. Ndia ineyo, uje nana zaimba fono. Ndia mbandacho kapa ngono, ndupito mazi. Anaimba chifona chivuwa chimwene. Amatiswa azo wene. Atata abwera, mundi imbire fono, uti. Nikalenga ndakumana nao.
2: Hai, palibe futo.
1: Ndito.

0: da fac una feserulan cum ați cum? Ma se qua di nu cu ce zanani? Orlando Elias, mă gândesc la copii, mă Orlando. Ah, muri pe basa.
1: Ah, pati pe basa.
0: Ah, mă supără pe basa pe pa fi pagia, pune?
1: Ia, va fi pagia, pune,
0: Ah, pia coma. Ndimwana usaunira pia madzi madzi pepo kuti anthu akwanise kumwa madzi midzidzi yonsene.
1: Ya, ife timbona dzimwe dzimadzimadzi kuti anthu ampoda sofereri nthawi ya dzuwa iyi yafika.
0: Hai ndi anzidzi wakwana. Kodi lero mukadenda mugereja imwe lero si dimingu?
1: Lero dimingu ikadenda gereja.
0: Ama, musapemphera gereja ndi kanyi mbuya Orlando?
1: Dozi apostoli.
0: Dozi apostoli. Isa kumanika papi gereja neyi?
1: Gereja imwe isa kumanika pa shkola bamba.
0: Ah, pa shkola bamba hapo?
1: Ee, pa shkola bamba shaibu. Ndi.
0: Tangu vipari pana magereja maningi tinga chitida pangono pana gereja pa duzi na shkola de kondusawu chiteni pangono pana gereja nango penielu. Peniel, shkola bamba.
1: Ya, po pale yetu mba kwenyola bogo hili la jere hili. Jere ya kutilati ya ukampo kuhu.
0: Ah, tinga piti da mkono wa jere tepa kanonga tikuenda nyumba ziru mkono ushushu kumadogera dzuoku.
1: Inde, inde, zima jiretu.
0: Mbuya Orlando mufuna kufa nyimbo yani?
1: Ine nyimbo ima ndifuna ndipi ndia uyu Gezani, adipayo wangu akandiuzi.